Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

fie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye onwo ni awon famfa nede di me kan fu onyame egwa ma kura we bibia ko woni kura no de no ma se nede oba mi enyina pomu ni achi nede na ye yina ya odi ye baba ko tru den ku ni mbie no wati. Yes, Christ, I'm in a man. You're the machine that is so mutant.

wutie me nedai ya ababona ye pisi bata ko woni ma enko ko wati nsua enye ye ohun ni awon fanfa nedai ni kanfu onyame egoma kura wodi bia ti woni kura no de ma se nedai oba mi enyina pomuni ati nedai na ye yinaya

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Senya yale ya to mi aka me nse nyankopon te ase. Ah. Wana kacho se yale na to ne aduko. Wenya mi asem no ready na on king council. Na won ti nya mi asese. Yale na boss no wana kacho se du be kwu. Ha, ba so me dia. O be so mo wu. O be so kwa tia. O be so yo hia. Na so dia be pesa me kacho nyina ne se. Ya wa ba be dia se o ke kan ho a. Se o mo so ho a. Se o se ke ground so na. Ground so no dia asese aboda na se nyina na e be pio pio. Sa na be pesa me kacho. Ya ba ko me kacho se. Masaba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wa nu ma ye ye. Fa ye ye ma no wati. Ya ba ko pe wo to me nya sa. Wan wa la be kokul no. Oluya. Ma ye ma na mo. Ma ye tam ne sha chire. Ma ye ma no so. Ma ye pe da no. Ma ye kokul no. Ma ye fa na hin cha ne sha.